0: àwọn èèyàn ti wọ pàtí wọ ti wọ pàtí báyìí bó ti ń rí ọgbẹni ọlẹyẹmí ọmọ kúrè
1: mo jẹrìí ẹ
0: o ti di pàtí báyìí
1: ọlọrun
0: owó sì rèé kèédárì láyé di ẹ
1: bí àwọn mẹrin mẹjọ ni
0: ní obì tí máa kó rọra ọgbẹni ọlẹyẹmí ọmọ kúrè tiẹ ti bọ o tiẹ bọ tiẹ bọ borí olúwọlé ọlámìdé ìdòwú ọsẹ wọ pàtí ni báyìí
1: ẹ káàbọ o
0: aláàjì muftan ogúnrìndé márìndọtì ọrẹ mi o jẹ tún kí mi ní happy first sunday.
1: Same to you, sir. Same,
0: same to you. Same to you. Happy first Sunday. And to me, to you.
1: To me, to you.
0: How many books you count? So give it to me. How many books you count?
1: I mean, say count. See, kaka toba ti eti muni ta elo elo imbo ta mo yo omo imbo po. La ariyo se megi eto domo lo mo pada.
0: Eh,
1: yiti kawe. Eh, kabu kwe tu ke imbo kumo.
0: Okay, imbo kumo.